0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tatimom pogotovo. Je rekao ono, za svoje cure htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro. I kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta. Rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo. Otišli smo prvo na Gold Coast. Tamo su nam strici strina bili, pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli u Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovela jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekala prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frkav, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali tu, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki, kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina. Ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije. Imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da je meni ono multikulti Dubrava, ono, i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, ono, nije bilo puno stranaca. A ja, ono, dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Gold Coast svijet mi, ono, i ne govoriš engleski, ono, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u milk bar, znači mama mi poslala kupim mlijeko i kruh. Tamo ono, ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Ono, kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, onak, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla bla bla bla, ja ju gledam, ono, šta sad čas, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem, izađem van i suze. Suze, ono da, ono, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće ono, ne mre to tak biti teško, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti. Tako da, to je jedino osjećanje koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.

0: Angel Mitrevski, predsjednik Makedonske kulture udruge Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali pre jedno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Koliko vam znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovom sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle sam rođen kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. Trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan put, dva put godišnje ovdje u Makedoniji da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koja su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni fešta.
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjortonči Banov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broja u jednome redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na cikvinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Četiri. Može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65,
2: 66. Evo ga, jedan je priskočija. Evo, Čuvik je falija i izvukli. Sva tri broje izvukla, ali ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, diso. Evo na brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oće, evo ja sam blizu. Evo.
4: To je redu.
5: U svakome.
4: Redu. Koliko ste kupili kartela, po dvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi,
5: bina je.
4: To

0: A ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. Ja, to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa eto i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo. Split jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno. Mladost, to radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca.

0: Zagrebačkih ulica dolje ispod prozora.
1: Ništa se ne događa.
2: Da, da.
0: Ništa se ne dešava.
1: Još malo. Nije stiglo na ono glavno.
2: Djevojka me nađe. Znam da, najrađe bih zapjevala, ali
1: pa,
2: nemam taj talent.

0: Sonja, to bi
1: Dorina.
0: Bilo te, da.
1: Suze su mi došle na oči.
0: I treba.
1: Hvala ti na ovome. Naš ovaj dvosatni program je zapravo zamišljen da se vi predstavite i da saznamo više o vama i da vi budete u prvom planu. Ali
0: mi
1: evo,
0: smo,
1: hvala
0: mi
1: ti.
0: Smo, vi ste mi i mi smo jedno. I
1: tako
0: mi
1: je,
0: smo
1: da.
0: To jedno u tom našem radiju kojeg toliko volimo. Eto, sretan mu stoti.
1: Hvala lijepa, sretan naravno stoti rođendan radiju. Sve najbolje želimo svim kolegicama i kolegama na Radio Puli. I evo, Dorina draga, sljedeći tjedan nastavljamo uobičajeno u našem terminu od 10.35 do podne.
0: I vraćamo se u normalu.
1: Tako je, da, dnevnim informativnim događajima, odnosno ne informativnim, nego dnevnim događajima. Hvala lijepa na ovom javljanju, bilo je zanimljivo, bilo je inspirativno i evo za mene svakako dirljivo.
0: Pozdrav.
1: Hvala lijepa Dorini Tikvicki koja nam se javila iz Pule.

0: U 8:35 idemo do našega najstarijeg radijskog centra, a to je Radio Dubrovnik. O njegovim počecima, prvom ženskom glasu na Radio Dubrovniku i o još nekoliko zanimljivosti više će nam reći Jelena Obradović Mojaš. Jelena, dobro ti jutro ili dobar dan.
1: Dobar dan, srdećan pozdrav. Da, radio je ono što nas spaja, tu su ta prvo stoljeće i nekoliko naših proljeća u njemu.
0: Da, da.
1: Naime, radio je po svemu jedinstven medij koji zaista na čudesan način dopire do onog drugog, rekla bih bez pogleda i bez stvarne slike, ali iz nekog obostranog osjećaja, i to zapravo jest onaj uvijek suptilni osobni dodir svjetova.
0: Zapravo je ovo samo jednom se ljubi me nekako na radio, da, ako se zaljubiš jednom u radio, ta ljubav ostaje, da.
1: Gle, ja sam ovu pjesmu zapravo transponirala na sami kraj javljanja. Aha. Budiš vidla zašto.
0: Dobro,
1: budiš vidla.
0: Ok, bum vidla.
1: Da, ili kome volete pa ćeš vidjeti na kraju, kako bih rekla u gradu.
0: Može i tako, da.
1: Može i tako. Dakle, da, Radio Dubrovnik zaista je nakon Radija Zagreb najstarija postaja, nastao je davne 1940.

0: Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr.
1: A gdje je taj?
2: Dječji.
1: Dječji ženski glas.
0: Nema više, da. Otišao je.
1: A ma možeš još koji
0: put? Negdje putem. Ne mogu. Tonkica ti je ona raketa koja polječe i kad ja govorim tonkica, palonkica, frr, kužiš. Jer ta tonkica, palonkica, frr ti znači u biti da to je bilo u Gorskom Kotaru se govorilo kada si htio, kad si imao bubamaru na prstu, pa je govoriš tonkica, palonkica, frr, dok ne odleti. I onda zaželi želju. I to je u biti tonkica, palonkica, frr. S obzirom kako je vrijeme, tonkica, palonkica, brr. Tonkica, palonkica, frr.
2: Tonkica, palonkica, frr.
1: A čekaj, jel poanta da što ne, duže imamo frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr put ovo snimao?
0: Koliko se sjećam, 20-ak puta sigurno.
2: A čekaj, sjećaš se toga?
0: Sjećam se scene, ono, znaš, moja soba je bila i onda je tata došao sa velikim, to je magnetofon bio veliki, mikrofon, i onda me maltretirao, prvo sam ga ignorirao jer sam se igrao s nekakvim kockama i uopće mi nije bilo jasno zašto on sad mene to traži da izgovaram te nekakve riječi, ne? I onda jednostavno nakon valjda nekoliko puta on govori ne valja, opet i onda sam već poludio i onda sam to izgovorio taj zadnji put i on rekao to je to. I svi su tatu pitali, pa koja je to curica izgovara, koga ste to snimili, ne? I zapravo je to bila tajna, on nije htio otkriti da sam to ja, a ja isto kad sam to čuo da si misle da je curica, nisam htio priznati. Da, niti uopće izbjegavao sam to.
1: I dobro, i što danas kažeš na to? Nije ti bet priznat da si ti bio Tonkica, fr.
0: Pa kako se glas promijenio od onda, tako se i pogled promijenio, tako da ne, da pače, super mi je drago da sam to i to me obilježilo i to mi je baš... A posebna stvar u srcu, jel? Da jesam.
2: A jesi često tako tatim skakao?
0: Snimao je on mene dosta. Ja sad pronalazim neke stare vrpce i snimke koje on sačuvao gdje zapravo skužim da sam to ja. On je, kako bi ja nešto radio uz put u stanu, onda bi on izvadio mikrofon, snimao razgovore i ispitivao me razno raznim temama, o obitelji, o školi, o prijateljima. I on bi jednostavno to bilježio, to bi bile neke njegove emisije ili džinglići mali. Ja više ne mogu to pohvatati u kojoj to emisiji gdje je išlo, on je to ovako koristio kad je mogao i kad je trebalo. Meni je taj mikrofon ostao super, ne znam, ja ga volim i prirodno mi je to nekako. Ne ova sad situacija kad mene neko snima ili kad je meni mikrofon, nego kad ja kao barata mikrofonom, to mi je prirodnije, jel?
2: Kužec, tvoj put je bio to tog dječjeg glasića prije nego što si uopće ti zakoračio na HRT i onda si nekako završio svoju radijsku karijeru s Radio Maturom, novim modernim projektom, gdje si se opet pomladio.
0: Da, i sve ono što sam propustio u srednjoj školi sada itekako nadoknađujem i učim. I to ti se nekako u životu tako vrati, ako malo nekad ono štekaš u lektiri ili ti neke stvari naš provlačiš se, e sad te to stigne onda. Tako da sam sad zaista naučio sve što mi je tad promaklo u srednjoj školi. Ali super projekt, jako sam sretan, baš sam se našao u tome. S profesoricom je fantastično raditi, stvarno to, mislim, i ona je zapravo u centru i treba biti i meni je s njom taj posao izrazito lak.
1: Hoćeš reći da je profesorica Čubrić zapravo blaža u odnosu na tvog tatu kakav je bio kad ste kretali s tim radijskim varijantama?
0: Pa ne znam, sad blaža, ne blaža, ali lako je bilo i s njime raditi i njemu asistirati i pomagati i profesorici. Samo tako, ja, znači to su...
1: Ok, okrenut ću pitanje, tko je stroži onda bio? Tata ili je sad Marina?
0: Pa, tata. Ipak tata u nekim situacijama, jer je on znao što on ima, on je točno znao što želi dobiti od mene i onda dok to nismo dobili, to je bilo ono, daj opet, nije to bilo strogo, ali je bilo, ajmo reći, ono, inzistirao je na tome da to napravimo kako spada, kako je on to zamislio.
2: Ali dobro, i ti si sad u situaciji da možeš stisnut Marinu ako nešto treba.
0: Jesam li? Da, dobro, ne znam. Nisi bila na snimanju, pa da vidiš.
2: Tko koga stiše,
0: tako je, da. Ali dobro, nekako smo profesorice ja kliknuli na jedan tako način i zapravo je super odnos. Nema tih strogoća i odlično nam je.
2: Imali strogoće u emisiji u trendingu?
3: Nema.
4: Samo kad nešto fuamo, onda dođemo kasnije.
3: Sad iskreno, ne, stvarno je opuštena emisija u 90% slučajeva što se tiče gostiju, što se tiče urednica. Stvarno, nije stresno.
5: A tih 10% samo kad nešto onak gadno zaribamo, a inače stvarno...
2: Na dobrom putu ste da zaribate i ovaj tjedan. Ali, hajde da samo pitam, sad ste slušali Goran i njegov tata su zbilja obilježili Hrvatski radio. Jeste vi svjesni da ste vi dio 100 godina, imate tek 17-18?
5: ne
4: pa, u ovoj priči? Ja nisam. Evo, kad sam vidjela ovaj spot da sam ja dio tog, tog obljetnice zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo.
6: Ne, pa meni je baš, stalno pokušavam nekako to u glavi posložiti, ali ti nemaš dojam da ti sa 17 godina si došao u ogromnu instituciju, povjerenje koje si dobio i stekao ovdje, da možeš uopće dati, ono, da dođe neko tako mlad, neiskusan praktički raditi na Hrvatski radio, tako da sam izuzetno zahvalan za to.
1: I sad zamislite za 100 godina kad budu neke ovako prigodne obljetničke emisije, onda će nas izvući, naše glasove možda, ha?
4: Pa ja tad nećemo biti živi za 100 godina, pa mi tako se jedno.
1: Bićemo žive legende, kako nam je Goša robotica Tonka rekla.
4: Da, da.
5: Imamo još 150 obljetnicu, valjda.
3: 150.
5: Tada ćemo dalje
3: možda živi.
4: Ja se nadam.
5: 10 godina, no, tako
1: vi
5: da.
1: Vi hoćete. Ma hoćemo i vi
3: čekaj se. Ivana se podcijenjuje.
4: Pa 22 poli, ili tako?
1: Da, da. 22
5: poli.
2: E ovako, mi smo odlučile danas i zbog naših slušatelja, ali i gledatelja na Facebook streamu, malo vašeg TikToka koji je dio emisije U trendingu prenijeti evo tu.
1: U radijski eter. Sad je Sučić tu napisala nešto na papir.
2: Ja nisam sigurna
1: da ja to mogu pročitati. Tako da njoj prepuštam ovu ulogu glavno, ali ne, čekaj, ajde. Mogu ovaj prvi pa ćemo onak najizmijenično.
2: Najviše, tako je, može.
1: Igrat ćemo tko je... tri točkice. Tko je najspontaniji u emisiji?
2: Morate brzo odgovarati.
5: Domagoj.
4: Domagoj.
3: Ja.
2: Dobro. Tko se najmanje priprema?
4: Tin.
2: Ajde tamo, u onom paru. Če to potreći Domagoj ili?
3: Vivija.
5: Neko to podjednako.
3: Neko podjednako, da. Da.
1: Ko ima najveću tremu?
6: Nitko. Ja mislim da je
5: nitko.
1: Da. Kako su oni hrabri.
4: Sad više na nismo.
2: Da. Ko najviše voli snimati TikTok?
4: Isto, nitko.
2: Dobro, ajde sad obrazložite to. Nitko.
4: Ovisi koji trend. Naprimjer, plesove, ja mislim da nitko nas ne voli.
2: Ajde, što je s tim plesovima da vam je takva bruka?
4: Pa cringe je.
1: Ne možete to reći. Sad ste još nastupali u ovom našem spotu Halo Halo radiofoničara i dosta dobro ste to odplesali. Računamo da ćete postati TikTok senzacija.
6: Pa ja čekam taj dan, evo.
2: Tko se najviše boji Barbare?
4: Tin.
6: Barbara.
1: Da, zato je Tin kad me upoznao sa svojim roditeljima rekao da ja na njega dosta vičem, a nikad u životu vikala na njega nisam.
6: Ja, ali to sam gledao,
1: da kaže Barbara. Sad ste mi dosta toga otkrili. Tko se najviše boji Ivane?
6: Ja ne.
4: Pa ni ja isto.
3: Mislim, nema straha od Ivana. Baš.
2: Divno.
5: odlična šefica.
1: Ne, znaš kaj, malo su prepristoji, moram priznati. Ono, ti sad da su bili Jakovi, bivši voditelji, mislim da bi to otišlo u drugom smjeru. Dobro.
2: I kome najviše nedostaje Minja?
3: Men. Ja bih rekao
2: da men. Ajde, objasnite što se dogodilo.
1: Zašto ste Minju izbacili iz voditeljskog tima?
6: Da ispravim, nitko nije izbacio Minju iz tima i nije niko rekao da Minja ne može doći u trening. On je uvijek pozvan, uvijek je dobrodošao, ali jednostavno mislim da bi bilo uvijek bolje da pokušamo sami nekako izgraditi naše povjerenje, našu tremu, da sami probimo neki led sa vođenjem emisija.
2: Dobro. A što ste od Minje najviše naučili?
3: Pa, evo, uvest emisiju po meni, uvest...
2: Mi smo u treningu. Saznat
3: tako je. A kad su pauze, kako tajmirati emisiju i
1: dobro.
3: Prekinuti možda gosta u nekom trenu.
1: Na sreću još niste došli do Minjine razine da igrate igricu tijekom vođenja emisije.
6: Da, Candy Crush.
1: Ali pozdrav Minji koji je danas bio na terenu. Da, za dobro jutro i doručak na drugom. Eto, tak da, zato nije s nama, ali ne znam ni di bi ga sad stavili trenutačno.
5: Na pod.
2: Ajde, koji vam je najdraži dio emisije U trendingu? Cijelog projekta?
6: Vožnja autom do doma.
1: Ivana, sučiš voziti Ivana do doma.
2: Počet ćeš se bojati, Ivane.
3: Inče se zadnji put vozi doma nakon emisije.
5: Ovo je po zadnji put, da.
4: Pa možda kad se upoznamo na početku s gostom, ako je baš jako dobar i kad se ono, ne znam, s dosta njih smo se iskompali ovak i ne znam, pratimo se na Instagramu i tako, to mi je nekako onak baš lijepo da smo mi toliko bitni da ono sad s nekim poznatim ljudima smo svi zapravo dobri.
3: Meni možda onaj trend taman nakon emisije kad se ugasi kamera, onda je sve opušteno, na jednom se promijeni atmosfera skroz prije nego kad dođe TikTok ekipa.
1: Meni zašto nekako... prije nego što dođe, čeka prosti video?
3: Jer kad dođe, onda se odmah krene raditi opet, ali imamo vremena malo još za...
1: Predahnut, okej. Okay. Da,
5: da, da. Meni nekako taman nakon glazbene pauze, zato što kao i dalje smo u emisiji, ali je uvijek nakon glazbe nekako puno opuštenije i dobijemo neke detalje ili nekako lakše sve to ide, a i dalje jako zabavno zato što je emisija. A isto tako nekako zaboraviš da si u eteru. Tako da meni je to najdraže.
2: A horor?
5: Horor?
2: Na TikToku je bio onaj trend top 5 horor scenarija. Koji je vama barem jedan vezan uz emisiju?
3: To je san jedan.
6: Upam. Pa svima. Da ti gost želi otići za emisije možda.
4: Meni kad kasni gost, meni je to...
6: Da, kad kasni isto.
4: To mi je baš ono strka, to smo neki dan komentirali. Jedna gošća nam je kasnila i Ivana je već sve pripremila. Dobro, ovako ćemo biti. Znači ona će kasniti, ti ćeš ući ovako, postavit ćeš ovo pitanje, ovo će biti ovako. Mene srce presjekla, ne znam šta ona pričala.
2: Da, ona je meni rekla, tebe ništa nisam čula. Samo ocijenila.
5: Meni bi bilo gore da se samo gost ne pojavi. To bi bilo grozno. To bi, mislim, niste još dogodilo, ali kao isto tako nikad ne reci nikad.
1: Ali evo, što bi bilo recimo da se to dogodi? Kak bi se izvukli iz toga?
3: Morali bi pričati u prazno.
6: Ne, u gostu
1: ne
6: bi
1: bar
6: da
1: vid,
6: mislim.
5: Da, da, apsolutno.
4: Ili bi hvatali nekog po hodniku tu, bar uvijek prolaze ljudi pa...
5: Da. Isto. Prvu osobu koju nađeš pod ruku, svi se ćemo nešto.
1: Dobro, snašli bi se.
2: Snašli bi se. Rekli ste da vam je Minja dao tu neku hrabrost za uvod i kao, kako prekinut gosta, ali mislim da ako samostalno vodite emisiju, da bi onda mogli odvoziti 45 minuta na, kako to kažem, na prepad.
6: Definitivno.
2: Od ovog goda je bio gost.
6: Yeah.
2: E sad... Onda smo dobili
1: moram Sučić mahnuti evo našim idućim voditeljima, došli su Zoran Vukičević s Radio Splita i Vladimir Šetka s Radio Zadra.
2: Pozdravljamo ih. Doputovali. Veliki pozdrav i mladi evo, isto također pozdravite.
1: Mahnite našim dragim kolegama, da.
2: Ajmo ovako, često snimate na TikToku ili vi ili vaši gosti. Gost koji se nije pojavio ili su voditelj koji se nije pojavio?
5: Suvoditelj koji se nije pojavio.
6: Meni je gost, vidiš.
3: Meni su voditelj. Kao.
2: Znači tebi bi bilo lakše da je tebi ti mea s tobom, a gosta nema ili...
6: A ne, to je drugačije. Ne.
2: Što bi odabrao, znači između ovog dvoje?
6: Da je ti mea u pitanju, onda mi je lakše s ti meom.
2: Uh-huh.
6: Definitivno, a da je... Mislim, naravno, ovisi od gosta i svega, ali definitivno onda u ovom scenariju je gore da gost ne dođe, tako da.
2: Dobro.
1: Pratitelji na mrežama ili slušatelji na radiju?
5: Slušatelje na radiju.
2: Ma daj.
3: Ne, ozbiljno.
5: Ne, stvarno.
1: Dobro, to sad moraju zbog stotog rođena.
3: Ne, ali to je već izazov po meni.
2: Ajde.
3: Po meni to već izazov.
1: Zašto?
3: Zato što su svi uglavnom na društvenim mrežama i neko će naići. Ako su ne već namjerno ono da traži, nego slučajno će mu iskočiti neki TikTok. A radio baš mora upaviti i tu frekvenciju staviti.
5: Da.
1: Dobro.
2: Mislim da je ovaj tim više društvene mreže. Ha?
4: Ne znam, teško mi je to odabrati. Ne znam, mislim da imamo... Zanimljivo je kad ne znaš ko je iza tog radija. Ne znaš ko sluša, ne znaš koliko ih ima, ne znamo ništa o nadruštvenim mrežama. Ja vidim koji je profil unutra, aha, ovo je tu već stalno, ovo je tu sad naišao, tako da mi nekak možda traži ta anonimnost.
6: Da, sve ima svoje pozitivne i negativne, tako da.
2: Kritika zbog sadržaja emisije ili kritika zbog sadržaja na mrežama?
5: Sadržaja na mrežama.
4: Da.
6: Kritike će uvijek biti. Tako.
2: A vidiš, ja sam očekivala da ćete ovdje reći kritika zbog sadržaja emisije.
5: Pa ne, mislim da pogotovo kod nas koncept, znači emisija je glavna. I onda realno, ako ti nemaš gosta, ako nemaš koncept emisije koji ima nekakav glavu, nekakvu rep, ne možeš imati dobru multimediju. Jer kao, ako nemaš dobro gosta, kako će biti multimedija? Jednostavno je povezano, a onda ti je puno bolje da ti je emisija kvalitetna nego multimedija.
6: Da.
2: Dobro.
1: Ja i dalje uspješno čitam ove Sučićkine naputke. Pohvala urednika, odnosno urednice, ili pohvala roditelja?
2: Pazi što ću te odgovoriti.
4: Urednika. A slušaju oba dvoje, tako da ja sad teško ovo emisiju slušaju. Oba dvoje sad kog izdvojiti.
6: Da, moramo biti politički korektni sad.
4: A ja ću reći urednika, zato što su stručni i onda draži mi tak neka pohvala od profesionalaca.
3: Mama će pohvaliti.
4: Ali mama je mama.
2: Ali da čujem kakve su pohvale ili kritike od roditelja.
6: A ne znam.
4: Pa ja uvijek nakon emisije znam da je bila dobra emisija ako dobim odmah na WhatsApp poruku. Ako nije, ako nema ničega, onda znam da je nešto nije bilo, dobro. Da ću doma čuti.
5: Pa ne, mislim uvijek će biti neka kritika od doma, to je kao, bilo je dobro, ali i onda tri točkice, onda krene se to nabrajati, ali nije da je baš bilo sad nešto pretjerano grozno, nešto pretjerano prestaje se baviti s time, tako da ja sretna, zadovoljna.
4: Domagoj.
3: Meni su uglavnom pozitivni što se tiče emisije, nemam baš neke kritike.
4: A kakve su vam kritike ili pohvale od urednice ili urednika?
1: Ajde, Tin.
6: Što ja?
1: Odmah sve skomentira i roditelji i urednice.
6: A, moji roditelji su zlatni, oni pohvale sve emisije i pohvale predivne urednice koje su upoznali. I kako se zove, ali naravno da isto cijenim kada Ivana ili bilo ko dođe i kaže da li nešto bilo dobro ili nije dobro, da mogu to popraviti dalje.
1: Kako se zove, izbaci iz govora i ne dali nego jeli. Evo, to su one kritike koje mi njima najčešće upućujemo.
6: Evo, Barbara je sad isplivala na vidjelo.
4: Ali zapravo moramo ovu mladu ekipu pohvaliti.
1: Moramo, ne, stvarno su dobri.
4: To su mladi koji su tu došli, neki su imali 16, neki 17, sad su već neki punoljetni i zbilja su zapravo oduševili cijeli tim i prvi program.
1: Da, ne znam, evo tu nas nešto Krešo sugerira da se malo Tin približi mikrofonu.
4: I da se ne vrti na stolcu, evo recimo, to je
1: i ja se vrtim, ne mogu. Ako imamo malo više energije, neću reći ništa drugo, mi se volimo vrtiti na stolcu, ali kao zato ja volim radio. Jer inače se na radiju to ne vidi. Da si udaramo tempo govoru ovako, vrteći se na stolcu.
4: E sada, izazove radite na TikToku? A Goran Kušec vam je pripremio jedan izazov.
1: Opa. Ok.
4: Da, pa ćemo možda, vidjet ćemo što će se nakon ovog izazova dogoditi.
1: Na suho.
6: Baš mi znači. Ajde, vidimo.
0: Jedan izazov. Ovaj. TikTok generaciji, pa ajde, evo, nek otpjevaju refren Halo, halo, pjesme. I nek otplešu ovaj dio isto za sve prisutne, da ih malo uvesele.
1: Ok, ćemo, da. Nisu imali
4: znači
1: slušalice.
4: Morate otpjevati refren Halo, halo, pjesme i otplesati koreografiju ovog tiktokičnog dijela u našoj Halo, halo, pjesmi.
6: Ovo je sigurno Kušec nama zadao, uopće nije.
4: Da, pa rekli smo da vam je Kušec zadao.
6: Nisu barbarini prsti bili u tom.
1: Ne, ja se ovaj put nisam predala. Stvarno to je nismo Kušecova ideja. Da. Možda je mogao postaviti s radio mature i to, možda bi se to bolje snašli. Hoćete
4: pitanje s radio mature?
6: Ne. Moš.
1: Ne.
4: U redu, vidi se kako
1: je Vesni Parun.
6: Vesna Parun ne ulazi. Ne.
1: Sad je dobro, evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se na ovoj kakofoniji, sada ćemo malo smiriti atmosferu. Ja želim čuti Tina, barem 2-3 stiha Vesne Parun. Izvolite.
6: Tu, u radijskom eteru.
1: Da.
6: A, dra.
4: Ajde.
1: Znala si da ćete dočekati jednog
4: dana. Lijepo se okreni prema mikrofonu.
1: Ovako se odvoji od mikrofona i kreni.
4: Hoćeš dati pozadinu samo? Zašto Vesnu Parun?
1: Zato što je Tin najveći obožavatelj stihova Vesne Parun, kojeg ja poznajem ikad. I Vesnu Parun spominje svaki put kada se vidimo i kada je prigoda napisati nešto u WhatsApp grupi. Tako, Tin, dužan
4: ili
1: si ostao.
4: Ili u TikTok komentarima.
1: Dužan si ostao. Ajde, koja ti je najdraža i daj par stihova.
6: Pa sad ne mogu odlučiti, ali hoćeš stablo?
1: Ma može.
6: Može. Vesna Parun, stablo. Rekao si, budi stablo. Ja bijah stablo. Rekao si, budi plaha. I ostadoh plaha. A onda si ušutio. A stablo je ostalo. I ne usudi se zaterperiti lišćem.
1: Pošto mu se
4: pljesi. Dragi slušatelji i pratitelji, niste pobrkali stanice, malo smo nali Tinu, tu njegovu staru dušu koju ima da nam tu odrecitira stihove, ali sad idemo opet na TikTok.
1: Idemo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Mislim da smo sad obuhvatili apsolutno sve slušatelje. One od 0 do 100 godina.
4: Krećemo li s našim refrenom?
1: Pa da, aj, morat ćete malo. Hoćete, mislim, ja ću se malo kao stišati jer znate da sam ja samo u kategoriji onih koji vole pjevati,
4: ja ću se udaljiti,
1: ne znaju. Ali Vivija i Domagoj bi tu mogli. Mislim da je Tin sigurno učio pjesmu, tako da ćemo, mi ćemo biti kao neki back vokali.
4: Ajde sad kao Maro, ono. 1, 2, 3, 5.
1: Halo,

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono...

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih

svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih desetak minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

možda ovo ljeto, kaže, hoću, ko će čekat i ja ne spavam noću. Misli su mi na otoku Hvaru, pa lavandu drži u ormaru, da mi riše kada vani snježi, tata on pokraj mene leže. Se sjetim njegovih pejzaža, kad se sunča, ja bi bila plaža, kad se kupa, ja bi bila more.